Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 10-u olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Poladbəydir. Verilişimiz Türksadan 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Terrorsuz Türkiye prosesi çərçivəsində milli həmrəyliyin və ictimai bütövlüyün gücləndirilməsinə dair qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Ədalət Komissiyasında avqustun 8-də qəbul olunub. Komissiyadakı müzakirələr 17 saat davam edib. Qanun layihəsi PKK-KCK terror təşkilatının və onunla əlaqəli hər növ qruplaşmanın faktiki varlığına son qoyduğunu, nəzarətində olan bütün silah və sursata təhvil verdiyini hədəfləyir. Bu məsələ təhlükəsizlik qurumları tərəfindən müəyyən edilməlidir. Təsbitin təsdiqinə dair Milli Təhlükəsizlik Şurasının qərarı rəsmi qəzetdə dərc olunmalıdır. Bundan sonra aparılan tədqiqat, məhkəmə təqibləri və çıxarılan məhkumiyyət hökmlərinin icrasının təxirə salınması prosedurları ilə digər əməliyyatlar müəyyənləşdiriləcək. Hüquqi tənzimləmə PKK-KCK terror təşkilatını yaratmaq və ya idarə etmək, təşkilata üzv olmaq, bilərək istəyərək kömək etmək və təşkilatın təbliğatını aparmaq cinayətləri əhatə edəcək. Həmçinin bu qruplaşmanın fəaliyyəti çərçivəsində törədilən cinayətlər və qruplaşmanın xeyrinə törədilən terrorun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması haqqında qanuna nəzərdə tutulan əməllər də bu çərçivəyə daxildir. Sənəddə təşkilata dedikdə PKK-KCK terror təşkilatı və onunla əlaqəli bütün strukturlaşmalar və şura dedikdə isə müvafiq müddəyə uyğun yaradılacaq xüsusi şura nəzərdə tutulur. Avqustun 8-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump arasında telefon danışığı aparılıb. Telefon söhbəti zamanı Vaşinqton zirvə görüşünün ildönümü münasibəti ilə məmnunluq ifadə olunub. Vaşinqton sülh zirvəsi və ABŞ prezidenti Donald Trumpın iştirakı ilə imzalanmış birgə bəyannamənin və Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin qurulması ilə bağlı sazişin paraflanması regionda münaqişəyə son qoyduğu və sülhə təsbit

etdiyi də vurğulanıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqton sülh zirvə görüşünə ev sahibliyi etməsinə və sülh gündəliyinə verdiyi töhfələrə görə Donald Trumpla minnətdarlığını bildirib. Donald Trump isə sülh prosesində Prezident İlham Əliyevin rolunu yüksək qiymətləndirib. Ötən bir il ərzində regionda sülh və sabitliyin təmin olunduğu, bölgədə sülhə xələli gətirə biləcək insidentlərin olmadığı məmnunluğa vurğulanıb. Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı, tranzit yüklərinin Azərbaycan ərazisinə Ermənistana daşınması, iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin başlanması müsbət hallar kimi qeyd edilib. Telefon danışıq əsnasında TRIP layihəsinin regional bağlantılar baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb. Azərbaycan ərazisində nəqliyyat infrastrukturu işlərinin başa çatmaq mərhələsində olduğu bildirilib. Ermənistan ərazisində TRIP layihəsi üzrə işlərin tezliklə başlanacağına ümidvarlıq ifadə olunub. Dövlət başçıları həmçinin ikitərəfli gündəliyə aid məsələləri də müzakirə ediblər. Azərbaycan-Labuş arasında strateji tərəfdaşlığa dair sənədin imzalanması tarixi hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan-Abuş əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni yüksək səviyyəyə qalxdığı, strateji maliyyət daşıdığı vurğulanıb və bununla da geniş bir bölgə sülhə sabitliyə töhfə verdiyi qeyd olunub. Dövlət başçısı İlham Əliyev G20-yə dəvətə görə ABŞ prezidentinə təşəkkür edib. Bu qardaş ölkə Azərbaycana olan xoş münasibətin təzahürü kimi qiymətləndirilib. Telefon danışığı zamanı ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olunub. İran Məsləhət Şurasının sədri Sadiq Amoli Laricani rəsmi Tehranın heç bir şərt altında Hörmüz boğazı nəzarətdən əl çəkməyəcəyini bildirib. Strateji su yolunun suverenliyin İrana məxsus olduğu vurğulayan Laricani, boğazın əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacağını əlavə edib. Bangladeşli mühacirlərin Rifahı Nazirliyinin açıqlamasına əsasən avqustun 9-da Səudiyyə Ərəbistanın paytaxtı Ər-Riyadda mebel fabrikində yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində təxminən 16 bangladeşli mühacir fəhlə həyatını itirib. Məlumata görə, həlak olanların əksəriyyəti Nuavqan, Nator və Radşahi bölgələrinin sakinləridir. Sülh Şurasının nümayəndəsi Nikolay Mladenov hər nə qədər İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu tərəfindən qəbul edilməsinə baxmayaraq, ABŞ-ın dəstəklədiyi Qəzza üzrə yeganə planın həll yolu olaraq qaldığını deyib. O, danışıqların davam etdiyi və müsbət nəticə verəcəyinə ümid etdiyini vurğulayıb. Sözgedən plan Həmasın silahları Fələstin idarəetmə orqanına təhvil verməsini və İsrailin Qəzzadan geri çəkilməyə başlaması nəzərdə tutur. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi Dəməşq və Maska rəhbərliyi arasında 18 aylıq danışıqlardan sonra Xmeymin və Tartus bazalarında Rusiya iştirakının yenidən təşkil olunması barədə razılıq əldə edildiyini bildirib. Razılaşmaya əsasən Suriya mülki obyektlərinin nəzarətinə təhvil alacaq, hərbi obyektlər isə birgə təlim və ixtisas artırma mərkəzlərinə çevriləcək nazirlik keçid prosesinin 3 ay ərzində tamamlanacağını da əlavə edib. Və sonda, Kaliforniya, Colorado, Kentucky və New Jersey ştatlarının baş prokurorları Meta şirkətinin Instagram və Facebook platformalarını uşaqlar üçün qəsdən asıllıq yaradan hala gətirməkdə təqsirləndirilib. Federal məhkəmə baxışının avqustun 12-sində Oaklandda münsiflər heyətinin seçilməsi ilə başlaması və açılışı çıxışlarından avqustun 18-də edilməsi gözlənilir. Ştatlar platformaları nazirəşdilər üçün işləmə qaydalarına məhdudiyyətlərin qoyulmasını və 1,4 milyon trilyon dollara qədər cərimə tətbiq edilməsini tələb edirlər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə də keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Yaşarın ifasında onun vedası musiqisini dinləyirik. Biz dinləmədə qalın hələlik.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda sizləri tarixin tozlu səhifələr arasında unudulmağa üz tutmuş çox xüsusi bir səyahətə çıxacağıq. Peşəkar teatr səhnəsinə qədəm qoyan ilk türk aktyoru kimi tarixə düşən Əhməd Fehim Əfəndinin həyatına və sənət yoluna birlikdə işıq tutacağıq. ...1857-ci ildə Üsküdarda dünyaya gələn Əhməd Fehim Əfəndi Xəttat Əbdülqadir Əfəndinin oğlu idi. Yəni, o, sənətlə iç-içə olan bir ailənin övladı idi. Bəlkə də onun sənətlə bu qədər yaxından əlaqə qurması heç də təsadüfü deyildi. Atası onu sənət sahibi etmək üçün Tophaniyə şagird olaraq göndərir. Burada çilingərlik peşəsini öyrənir. Daha sonra idarə-i məhsusa fabrikində çalışmağa başlayır. Zamanla təcrübəsini artırır və İstanbuldakı peşə məktəblərinin birində baş üstə olur. Bu dövrdə artıq onun həyatı nizamı düşmüşdü. İş yeri Sultanahmətdə yerləşirdi. Bu məqam onun həyatına həmişəlik dəyişəcəkdi. Çünki Sultanahmət Gedikpaşa bölgəsinə də çox yaxın idi. Gedikpaşada isə Güllü Aqopun məşhur teatr fəaliyyət göstərirdi. Əhməd Fəhim Əfəndi tez-tez o teatra gedər, tamaşaları vali olmuşcasına izləyərdi. Lakin sadəcə izləmək ona bəs etmədi. O, teatr adamlarının toplaşdığı Mıqırdıç Ağanın dükkanına da baş çəkməyə başladı. Orada səhnə xadimləri ilə söhbət edir, dərdləşir, dostluq qururdu. Teatr artıq onun üçün sadəcə izlədiyi bir tamaşa deyil, qəlbində böyüyən bir məhəbbət ateşi idi. ...1877-ci ildə Osmanlı ilə Rusiyanın müharibəsi şiddətlənmişdi. Səhnələr boşalmış, ciddi aktyor qıtlığı yaranmışdı. Bu ərəfələrdə yaranmış boşluq səbəbiylə Əhməd Fəhim Əfəndidən aktyor olmaq istəyirsən deyə soruşdular. O da heç tərəddüd etmədən təklifi dərhal qəbul etdi. Beləliklə, 20 yaşlı bu usta Türk teatr tarixinə adını yazdıracaq, o ilk addımı atmış oldu. Onun ilk tamaşası Antoine Bourgeois və Jules Monod'un qələmə aldığı İki Kör adlı komediya əsəri idi. Səhnədə canlandırdığı obraz isə Bonifas rolu oldu. Beləliklə də ilk dəfə bir türk peşəkar teatr səhnəsində özünü göstərirdi. O gecə tamaşanı izləyənlər arasında dövrün ən məşhur teatr xadimlərindən biri Thomas

Fasulyeciyan da var idi. Fasulyeciyan Əhməd Fəhim Əfəndinin oyununu izlədi və çox bəyəndi. Hətta bu səbəblə, ertəsi gün onlar masaya oturdular və müqavilə imzaladılar. Artıq geriyə yol yox idi. 6 aydan sonra o, Fəsulyeciyanın qurduğu truppa ilə birlikdə Bursa'ya yola düşdü. Bursa valisi Əhməd Vaqif Paşa teatra olan dərin sevgisi ilə tanınan bir dövlət xadimi idi. O, sənətçilər üçün xüsusi bir teatr binası tikdirdi, hətta onlara aylıq məvacib də bağladı. 1878-ci ildə 1882-ci ilə qədər truppa Bursada fasiləsiz tamaşalar verdi. Teatr mədəniyyəti son dərəcə zəngin olan Əhməd Vaqif Paşa ilə çalışmaq, gənc Əhməd Fəhim Əfəndinin sənətkar şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rol oynadı. Əhməd Fəhim Əfəndinin hekayəsi səhnəyə həsr olunmuş bir ömrün səlnaməsidir. Bursadakı fəaliyyət illərindən sonra İstanbula qayıdan Fəhim Əfəndi, Gedikbaşa teatrını icarəyə götürən kollektivlə böyük ümidlərlə yola çıxdı. Lakin 130 nəfərlik heyət bir ayını belə başa vurmadan müflisləşdi. Fasulyeciyan da teatrı bağlamaq yoluna getdi. Fəhim Əfəndi tək və işsiz qaldı. Amma o ruhdan düşmədi. Bir müddət sonra onun Əhməd Mithat Əfəndi və müəllim Naci ilə yollara kəsişdi. Rejissor Minaxyanın rəhbərliyi ilə Çəngi tamaşa səhnələşdirildi və işlər qaydasına düşməyə başladı. Hər şey Çərkəz Özdənləri tamaşasının saraya şikayət edilməsinə qədər davam etdi. Beləliklə də teatrın fəaliyyətinə qadağa gətirildi. Fəhim Əfəndinin o zaman dediyi sözlər isə tarixə düşdü. Türk teatr məktəbi böyük zərb aldı. Usta oyunçu yenidən yollara düşmə məcburiyyətində qaldı. Edirnə, Trabzon, Samsun, Çanaqqala, Bozcaada və Midilli. Hər şəhərdə yeni bir maneə, yeni bir başlanğıc. Piyesləri özü seçir, geyimləri özü tikir, dekorasiyaları şəxsən özü hazırlayırdı. Hətta bir gün Çanaqqalada bir tamaşası pərdələr açılmadan qadağan edildi. Lakin o, növbəti şəhərə keçdi və işinə davam etdi. Ankaradakı illərində isə lövhə rəngləməklə və rəsimlər çəkməklə dolanışığını təmin edirdi. Zamanla Ankaranın evləri onun tabloları ilə doldu, daşdı. Nəhayət, o öz teatrını yenidən qurmağı bacardı. Bir müddət sonra o, ailə həyatı qurdu. O dövrün müharibələrinin kölgəsində səhnədən səhnəyə qaçaraq incəsənət fəaliyyətini axsatmadı. İzmirdə Kukuli teatrında böyük rəğbət qazandı. Fərrah teatrının icarəyə götürərək Ejen Labiç'in Perişanın səyahəti tamaşası ilə İstanbulda böyük əksada doğurdu. Məşruiyyətin elan edilməsi ilə Rıza Tevfik və Tevfik Fikrət kimi ziyalılarla bir araya gəldi. İllərlə qadağan olunmuş Besa və Vətən yaxud Silistə tamaşalarını xalqla görüşdürdü. Onun son dayanacağı Dərülbədai, yəni İstanbul şəhər teatrları oldu. Konservatoriyada gənc nəslə Molyeri öyrətdi. Binnaz və Düzəltmə Qadın mürəbbiyə filmləri ilə kino aləminə də ilk addımlarını atdı. 1926-cı il yanvarın 26-sında 50 illik səhnə xidmətini həmkarlarının alqışları altında yekunlaşdırdı. Xatirələrinin son sətirlərinə isə bunları yazdı. Mən elə bir köhnə kitabam ki, ilk və son səhifələrim yoxa çıxıb. Şəhər-şəhər dolaşdı, bu yolda dəfələrlə düşdü, lakin yenə də ayağa qalxmağı bacardı və səhnəni heç vaxt tərk etmədi. Əhməd Fəhim Əfəndi məhz belə bir şəxsiyyət idi. O, bu səhnədə ilk türk olaraq məğlub olmaq nədir bilməyən böyük bir səhnə xadimi idi. Dəyərli radio dinləyicilər, bugün səhnə sevgisindən heç vaxt əl çəkməyən, hər çətinliyin altından güclənərək çıxan türk teatrının ilk cəfakeşi haqqında bəhs etdik. Əhməd Fəhim Əfəndinin nə qadağalar, nə yoxsulluq, nə də tənhalıq səhnədən uzaqlaşdıra bilmədi. Bugün teatr fakültələrində təhsil alan, peşəyə ilk addımını atmaqda olan gənc sənətçilərə demək istəyirik ki, çətinlik çəkdiyinizdə, ruhdan düşdüyünüzdə Əhməd Fəhim Əfəndini xatırlayın. O heç bir təminatı olmadan şəhər-şəhər gəzərək bu səhnəni sizlərə miras qoyub getdi. Bir sonraki buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Zaman və məkan anlayışınız nə vaxtsa dəyişibmi? Yəni bir yer sizə həm tanış, həm yad görünür. İndiki zamanda yaşadığınızı bildiyiniz halda sanki keçmişdə də olduğunuzu hiss etmisinizmi? Küçədə gedərkən, bir evin mətbəxini və ya qonaq otağını görərkən, bunlar sizə filmin səhnələri kimi görünə bilər, amma Anadolu'da sizi müxtəlif zamanlara və yerlərə aparan bir şəhər var. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə yaşı milattan 8000 il əvvələ gedən tarixi Şumer, Babil, Urartu, Fars, Roma,

dinləri, adət-ənənələri qucaqlayan, multikulturalizm, tolerantlıq, daş memarlığı və maraqlı insanları ilə cəlb edən və özünü sevdirən Türkiyənin Mardin rayonundan danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Mardin zamanın sehirli şəhəridir. Qədim mədəniyyətlərin çiçəkləndiyi Mesopotamiyaya yuxarıdan baxır. Tarixi şəhər mərkəzinə qədəm qoyduğunuz andan etibarən başqa bir aləmə düşürsünüz. Burada sanki daşlar hər an sizinlə danışır, nəsə deyir. Nağıllar şəhəri Mardin torpağın yamacına uyğun evləri, pilləkənli dar küçələri, bazarları ilə hər guşəsində keçmişin izlərini daşıyan bir şəhərdir. Mardin tarixə bələdçilik edən Mesopotamiya ilə Anadolunun kəsişməsində yerləşir. Müxtəlif dövrlərin, müxtəlif mədəniyyətlərini yaşadan şəhərin bu unikal ab-havası insanları istər-istəməz özünə çəkir. Məscidin yanından dar küçələrinin birinə keçərkən Assuri kilsəsi ilə qarşılaşırsan. Mardin daş evlərdəki rəsimləri, qapı döymələri, pəncərələrdəki bəzəkləri ilə Qüds və Venesiya ilə birlikdə qorunan üç şəhərdən biri sayılır. Qorunan ərazi təbii, arxeoloji və mədəni dəyərlərinə görə mühafizə altında olan və tikintiyə qapalı olan yerlərdir. İç-içə keçən labirint kimi küçələri, o küçələrdə körpü əmələ gətirən evlərin otaqları, eşidilməyən inanclar Mardinə yeni gələnə sürprizlər bəxş edir.

Mardin bir yamacda salınıb. Min illərdir mədəniyyətlərin bir-birinə qarışdığı bir yerdir. Türklər, Assurilər, Ərəblər və başqa xalqların nümayəndələri bir arada yaşayır burada. Müsəlmanlar, xristiyanlar, günəşə və Taus mələyinə sitayiş edənlər var Mardində. Bildiyiniz ya bilmədiyiniz inanclar var burada. Mədəniyyətlər və dinlərin qarışdığı bir şəhərdir Mardin. Mardində minlərlə illik qala və ətəyində Zinciriyyə mədrəsəsi var. Son Artuklu Sultanı tərəfindən ərazinin ən hündür yerində tikilən mədrəsə həm rəsədxana, həm də məktəb kimi istifadə olunub. Şəhər mərkəzindən bir qədər uzaqda yerləşən digər mədrəsə Mardinin ən böyük tikilisi sayılan Qasimiyyə mədrəsəsidir. Türbə, kiçik məscid, fəvvarə, hovuz və 20-dən çox otaqlardan ibarət bu mədrəsə kompleksi daş işləmələri ilə cəlbedicidir. Hovuzun memarlığında insanın doğulduğu andan ölümünə qədər keçdiyi yol əks olunur. Şəhidiyyə məscidi də usta daşçılıq işi və minarəsindəki bəzəkləri ilə maraqlıdır. Ulu cami də şəhərin qədim məscidlərindəndir. 4 əsrlik yaşı olan bu məscid Anadoluda qoşa minarəli məscidlərin ilk nümunələrindən sayılır. Assurilərin mühüm ibadət mərkəzlərindən olan Deyrul Zafaran və ya Mor Hananyo monastırı isə şəhər mərkəzindən bir qədər kənardadır. Monastırın həyətində 4500 illik günəş məbədi və oturaq vəziyyətdə bastırılmış patriarx məzarlarının olduğu müqəddəslər evi var. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə yaşı miladdan 8000 il əvvələ gedən tarixi Şumer, Babil, Urartu, Fars, Roma, Əməvi, Artuqi və Osmanlı dövrlərini əhatə edən, fərqli mədəniyyətləri, dinləri, adət-ənənələri qucaqlayan, multikulturalizm, tolerantlıq, daş memarlığı və maraqlı insanları ilə cəlb edən və özünü sevdirən Türkiyənin Mardin rayonundan danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim.

Hörmətli dinləyicilər, Emre Altuğ'un ifasında Günlər Ağlasın Muğisini dinlədik. İndi isə başta təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Terrorsuz Türkiyə prosesi çərçivəsində hazırlanan Milli Həmrəyliyin və İctimai Bütövlüyün gücləndirilməsinə dair qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Ədalət Komissiyasında avqustun 8-də qəbul edildi. Avqustun 8-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trump arasında telefon danışığı başladı. Telefon söhbəti zamanı Vaşinqton zirvə görüşünün ildönümü münasibətilə məmnunluq ifadə olunub. İran Məsləhət Şurasının sədri Sadiq Amoli Laricani rəsmi Tehranın heç bir şərt altında Hörmüz boğazı nəzarətdən əl çəkməyəcəyini bildirib. Avqustun 9-da Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyad şəhərində mebel fabrikində yanğın baş verib, hadisə nəticəsində təxminən 16 Bangladeşli fəhlə həlak olub. Qəzza üzrə Sülh Şurasının nümayəndəsi Nikolay Mladenov hər nə qədər İsrail baş naziri Benyamin Netanyahu tərəfindən qəbul edilməsə də, ABŞ-ın dəstəklədiyi Qəzza planının yeganə həll yolu olduğunu qəbul edir. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi Dəməşq və Moskva rəhbərliyi arasında 18 aylıq danışıqlardan sonra Xmeymim və Tartus bazalarında Rusiyanın iştirakının yenidən təşkil olunması barədə razılıq əldə edildiyini vurğulayıb. Və sonda Kaliforniya, Colorado, Kentucky və New Jersey ştatlarının baş prokurorları Meta şirkətinin Instagram və Facebook platformalarını uşaqlar üçün qəsdən asılılıq yaradan hala gətirməkdə təqsirləndirilib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.